0: Jubel. Să vă împeți, poți împeți, împeți, împeți. Vreau să-mi copa, suinăm copa. Session 3 de smețvețe în rubric Zalz, te-o smătos. Veți să poți împeți, iese o de mies. Eu am azi jubelars. Session 3 de nebūšu pie radio. Es ar tevi runāju, Oto. Kas tur mazais vispār? 9. dzimšanas dienas sveiciens. Man tava mamma atsūtīja ziņu uz stāriņu WhatsApp. Tikko sportists ieradās no treniņa, izziņoja viņa tā.
1: Tikko sportists ieradās no treniņa.
0: Lai tev piepildās viss, ko es izsapņojis. Es ceru, ka tu esi kaut ko lielu izsapņojis. Mamma teica, brālis Hugo sūta vislielākos sveicienus. Un prātnieks vajagot uzlikt. Mēs esam, būsim te labākie, jo tu spēlē hokeju. Un tur jau viss skaidrs, ka tikai labākie jau ar šito nodarbojās. Ne? No basketbola līdz hokejam.